0: Учим казахский язык легко.
1: Өкінішті, жаль, обидно. Ерте кетіп бара жатқаның өкінішті. Жаль, что уходишь так рано. Ерте – рано. Кетіп бара жатқаның уходишь. Өкінішті – жаль. Ерте кетіп бара жатқаның өкінішті. Өкінішті – жаль. Ерте – рано. Кетіп бара жатқаның уходишь. Ерте кетіп бара жатқаның өкінішті.
0: Учим казахский язык